Siden av året så drar vi fram ting vi kanskje ikke har hatt på oss på en stund, som for eksempel bunaden. En bunad, den har jo da gjerne lommer, eller også en tilhørende veske for kvinnene. Da kan man jo finne ting man har lett etter en stund. Mer om det får du etter Taylor Dane og Peter Cetera.